hanyar Rokorzo zuwa Rai. Haramtacciyar kungiyar IPOP ta dakatar da Namud Kano. Asusun ajiyar kudaden ketare na Najeriya ya ci gaba da bunƙasa. Daga ketare Isra'ila hana ci gaba da kai harhare a Lebanon.